ဘယ်နေပါ哦စီစီအဘွားလေးနေပေါ့ဝါဝကုရမာရီနီယာကုရဝါဝစီစီအဘွားလေးနေပါ哦